cơ năng và kêu dương mà tu tìm ơi a ki ơi na ma na mô diêu mơ mơ mơ ô vi hạc ma hạc chơ la